0: marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Lean High 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura, Motocik 150 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura.